0: a wedi die wie na se wonom ne enam yen sei chi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dro e free shalina healthcare fda aje gidi nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? He, manson, eto kwa niti nwato mwafumu ha?
1: Ajani mwa abotre, ento kwa niye umema ya tuwe gudada. Wazima kwa to Octiva Top yibi. Mi mangu osei, na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Uwa manson, da unyami ya sepane misofo otu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachida wano wabwa upapa hapa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nos ya reno. E bia bumu, e ha mangu se, na so wajim kwano, e ni Octiva Top. Na watu miyunu, anase na watu miyese bia chino, butiati to 50 mil. Fogo fide kafukafu. Spira phone so flower sachas yefefe no ebe bo ho ban beti so sa kosi so be hu se duaba na sase a aso kama fokuja so enya dia reject ba ku mpo unsa beka Octiva Top e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na fa bi